Mayugid ni adlaw sa inyong tanan mga abyan kag utod sa Ginoo. Yari naman nagapalag sa kahanginan ining aton matag-adlaw nga palatuntunan nga ginatiguluhan tinapay sa kabuhi. Ang ini nga palatuntunan nahalad ini sa pagtuon naton sa sinulat nga pulong sang Dios nga among Biblia sa tinutuyo nga may baluan pagid naton ang buhi nga pulong sang Dios nga amo si Kristo Jesus bilang aton Ginoo kag manaluwas ang aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Gani sa sulod siling 30 minutos updin ninyo ako sa pagpamlandong naton sa pulong sa Ginoo pagi sa aton palatuntunan tinapay sa kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sining adlaw makita sa Santiago Kapitulo 1, kag-akon pagkabasa ng versikulo 2, tubtob 4, sa sining dinalan sa kasulatan. Mga kauturan ko, kabiga ninyo nga bugos nga kalipay kung makasugata kamusing madamo nga mga pagtilaw. Kay nahibaloan ninyo nga ang pagtilaw sang inyo pagtuo nagapanghikot sing pagkalig-on. Kag pahikuta sing bugos ang pagkalig-on, agod nga mahimpit kamo kag magbugos nga walay kakulangan. Ginakalipay naton liwat ang ini naman nga tion nga makapadayon kita diri sa pagtuon kag sa pagpamalandong naton sa pulong sang aton ni Ginoo. Kag ang topiko nga aton subong nga ginatalakay, ginatiguluhan aton ini the portrait of a blessed man. No? Paano bala ginaragway sang pulong sang Dios ang isa kabulahan nga tawo? Kag napasad ining pagtuon naton sa Salmo 1, versikulo 1, tubtob 6. Kag sa sining dinalan sa kasulatan, makita naton kung paano ginpahayag sang pulong sa Ginoo nga ikaw kag ako mangin bulahan ang aton nga kabuhi. Kag nibuluan naton ining pulong bala nga bulahan, nagapahayag inigali sang pagkamalipayon. Kaya matutod gali nga kalipay, wala ini nasandig o kung wala ini na base sa mga sirkumstansya nga aton nga na experiencehan sa sining pagpangabuhi naton, kundi ang kalipay gali nga matutuod na base ini, napasad ini sa butang nga nahibaluan naton. Kag sumungman nga paagi sa sining mga butang nga nahibaluan naton, nga aton nga gintuuhan, aton nga ginsaligan, amo ini ang makatagsing kaligunan sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Nga sa tunga sang mga sirkumstansya nga ayhan nagapaayon sa aton o kon mga sirkumstansya nga sa diin nagapamatok sa aton, may ara kita gyapon sing kalipay, may ara kita gyapon sing kasiguruhan, may ara kita gyapon sing pagsalig. Amo inigali ang matutuod nga ginatog naton pagkabulahan nga pagpangabuhi. Amo ni nga kon aton usisaon sa sining dinalan sa kasulatan nga ginakabig naton subong passage of the day naton dinalan sa kasulatan sa sininga adlaw, diri naton makita nga naglaygay diri sa Santiago. Kag ini nga laygay katahom sa ginambal niya, kabiga ninyo nga bugos nga kalipay kun makasugata kamo sing madamo nga pagtilaw. Anong but silingon sini? Realidad gili sa pagpangabuhi sang Kristohanon nga magaabot gid ang pagtilaw. Ayhan indi subong apang karon o kun sa madason ni adlaw o kun sa madason ni semana magaabot gid ang pagtilaw. Kaya ang pagtilaw bahin ini sang aton gili nga pagkabuhi Kristohanon. Kag indi lamang amo sina ang hambal diri ni Santiago nga sa pagsugata ninyo sa sininga mga pagtilaw dapat may bugos kamo nga kalipay. Ang paglaragway diri bala ni Santiago sa aton katahom sini no. Do katulad bala ini nga makasugata kita sang ayhan isa ka persona. Sang yara pa siya sa unhan, dapat may kalipay kita. Kag samtang nagapagigambal kita sa iya, kay nagsugat anay nagid kita, nagapagigambal kita sa iya, dapat may kalipay man kita. Sang nagsiparar na kamo nga duwa, dapat may kalipay gyapon sa imo nga tagipasoon.
amo ining ginhambal diri na Santiago. So kung sa aton pa, samtang ginatulok ni mo ang ina nga pagtilaw, ayan, wala pa ni mo na aguman pa ang ina nga pagtilaw. Wala pa mag-abot ang ina nga pagtilaw apang naantisipar ni mo na mag-aabot gid ang ina nga pagtilaw. Ang hambal ni Santiago, kabiga ninyo nga bugos nga kalipay. Kang hindi lamang amo sina, samtang nagapangatubang ikaw, samtang yara ikaw sa tunga sa sina nga pagtilaw, dapat ang ina nga kalipay magapadayon man sa gyapon. Kang hindi lamang amo sina, kag sa tapos nga mangin madinaugon ikaw sa sina nga pagtilaw, kabigon mo man nga may kalipay. Ang aton kay Isaya lain. Kung ginantisipan na ito na ina pagtilaw, grabe ang aton niya kasubo. Grabe ang aton niya ginatawag na ito siguro pagimudos. Kagsang ginatubang na ito ng ina ng pagtilaw, mas nagdako pagid ang aton niya kasubo kag ang aton niya pagimudos. Ang aton niya pag-agwanta. Apang pag-abot na gani ang tiyon, nga nangin madinaugon kita sa sina ng pagtilaw, amuna na iya nga mangin malipayon kita kamagambal kita nga ay salamat Ginoo nga natapos na ang pagtilaw nga nagabot sa akon kaboy. Ay salamat gid Ginoo kay ang ininga pagtilaw natapos na kag nangin madinaugon ko sa sinang ang pagtilaw. Kun lang tawo nato niya sa kay Santiago indi. Samtang ginantisipar naton, samtang ngayara kita sa tunga sa sinang pagtilaw kag subong man. Samtang nangin madinaugon kita sa sinang pagtilaw, dapat gali, may ara kita nga ginatawag naton kalipay. Nga mo sini, kaya ang inigali nga pagtilaw, may ara tinutuyo. Ang tinutuyo sini, amo nga nagadulot ini sa aton, nagapanghikot ini sa aton, sing ginatawag naton diri pagkalig-on. Ining pulo nga pagkalig-on ang gingamit diri ni Santiago sa aton, amo ang pulong gali nga matawag naton patience, pagbatas. Ining pulong nga pagbatas, ang pulong nga ginagamit sa iban, staying power. Inabalang makapadayon ka. Kaya nga man, may mga tatlo kita kuno kareaksyon sa tiyon nga makasugata kita sa pagtilaw. Una gid, sang masugata naton ang pagtilaw, malikaw kita. Pwede na. Or may posibilidad man nga pagsugata aton sa pagtilaw at ubangon gid man aton apang sa tunga-tunga maatras kita. Masurrender kita. Malagyo kita. O kun sugataon naton ang pagtilaw, tub-tub nga madaog naton o kun madinaugon kita sa sina nga pagtilaw. So ti naibaluan naton ni sa tatlo ka mga options naton ang pinakamaayo amuya ang ginatawag naton diri pagsugata kag mangin madinaugon kita sa pagsugata sa sina ang pagtilaw nga nagabot sa aton kabuhi. Nga ang dapat kita magbatas. Nga dapat kita magpadayon. Nga masugata naton kag mangin madinaugon kita sa pagtilaw. Kay kun aton dili lang taon sa pulo sa Ginoo kay ini kun usasaon naton nagahikot ini sa aton pagkalig-on, agod niya paagi sini mahimpit kag mabugos kita nga walay kakulangan. Ining pulong dribla nga himpit ang ideya drigli nga bugos kita. Kung sa aton pa nga ang aton nga kabuhi bilang isa ka Kristohanon ang ginatudlo drigli sa aton nga amo sini. It gives the idea of perfected all over or of fully developed in every part. Ang botsilingon sinigali nga sa tanan-tanan niya aspeto sa aton kabuhi, mangin himpit kita, mangin hamtong kita. Amo niya kung aton nilang taon ang ginambal diri sa Biblia, madamo nga mga pagtilaw. Mga kauturan ko, kabigan ninyo, nga bugos nga kalipay kon makasugata kamusing madamo nga mga pagtilaw. Ining pulong drigli nga madamo nga pagtilaw, nagapahayag inigli siyang ginatawag natun, nagakasari-sari nga mga pagtilaw. Madamo sing duag, madamo sing kolor.
nga mga pagtilaw. But silingon sini sa nagalinlain nga mga aspeto sang aton kabuhi, kinanglanon gid nga may mga pagtilaw, agud nga mangin hamtong kita sa tanan-tanan man nga aspeto sa aton nga pagkabuhi. Kinanglanon aton gili ang pagtilaw sa tunga sa aton panimalay. Kinanglanon aton nga may mga pagtilaw man sa tunga sang duog nga sa di nagatrabaho kita. Kinanglanon aton nga may mga pagtilaw sa tunga sa mga abyan man aton. Kinanglanon man nga may mga pagtilaw kita sa tunga sang aton gali nga komunidad ukon sa personal man aton nga pagpangabuhi. Tanan-tanan nga aspeto sa aton nga pagkabuhi, kinanglanon nga may mga pagtilaw. Kaya nga man, agod nga paagi sini magligon kita. Agod nga mahimpitan kita kag mabugusan kita sa aton nga pagkabuhi. Amunikon lang taon na to, no? Isa gini bala ka example nga pwede naton bala magamit ining mga bodybuilders. Ining mga bodybuilders, wala lang ni sila yagali nagakonsentrar sa maskulo nila nga yara sa ilabotkon o kung yara sa ilatyan o kung yara sa iladughan. Kay kalaw ay tulokon nga matahom ang imo maskulo, halin sa tiyan imo paibabaw, pero wala kaya maskulo sa imo nga paa ukon sa imo dira nga pusog-pusugan. So, sa matutuod, kung lang taon naton gali, makambal lang kita nga maayo ini siya nga klase sang bodybuilder kung ang tanan-tanan nga maskulo sang iyalawas ginadevelop niya. Halin sa iyang tiil, hasta sa iyang pusog-pusugan, sa iyang paa, sa tiyan, hasta sa iyang dughan, hasta sa iyang mga butkondra. Kag-amuman ini ang ginaragway sang pulong sang Diyos sa aton. We need to welcome diverse trials in life. We need to welcome trials in every areas of our lives. Why? So that we will develop patience in every aspect of our lives, in every areas of our lives as well. Amo ina ang ginatudlo sa sininga dinalan sa kasulatan sa aton. Kay kun aton gili lang taon, ang mga pagtilaw magaabot gid kag may tinutuyo gid ang pagtilaw. Kag ini nagapanghikot para sa aton gili nga kayuhan. Amo ini ang makita man aton sa aton pagatun-an subong Salmo 1 nga ang pagtilaw nga nagaabot sa kabuhi sa isa ka tumuluo may ara ina tinutuyo. Kag bahin ini ang pagtilaw nga makaangkon kita sa isa ka ginatugnaton bulahan nga pagpangabuhi. Sa pagparayan naton sumong sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, magapamati kita isa ka ambanon.

He never change. Amoy adtong kalantahon niya ato naging pamatian. Kag sa pagkamatuod, amo ina ang aton Ginoo. Wala siya nagabag-o. Kag tungod niya wala siya nagabag-o. Kag amo man sa gihapon, ang iya katutom, walay pagbag-o man. Ang iya kaayo, ang iya gugma, kabisan pa ang iya nga mga ginsaad sa imo kag sa akon. Iya gid ina nga pagatumanon. Kay amo ina ang aton nga Ginoo. He never changes. Now magaparan kita diri sa pagtuon naton sa pulong sang Dios. The Portrait of a Blessed Man, Psalm 1:1-6. Bulahan ang tawo nga wala nagalakat sa laygay sa malauton, o kung nagatindog sa dalanon sang makasasala, o kung nagalingkod sa lingkuran sang mga mayubiton. Now kung aton ususaon kag pagatunan si maayo ining pulong sang Ginoo sa sininga din nalang sa kasalatan, makita naton nga nagatudlo ini kag nagalaragway ini sa aton sang duwa kasahi sang tawo. Ano ini nga tawo? Kung lantaw naton diri, amo ini ang ginatawag naton nga balaan, Diyos nun nga tawo, kag subong man ang malauton o kundi Diyos nun nga tawo. The righteous and the ungodly, amo ina ang makita naton diri. Kang hindi lamang amo sina, kung lang tao na sa pulong sa Ginoo, it does not only pictures two kinds of persons or people, but this particular passage also illustrates two kinds of lives or two kinds of pursuits. Ano ining duwa kasahi, diri sang ginatawag naton kabuhi o kung ginalagas sang sininga duwa diri ka tawo. Kung aton ususaon kag aton nga pagapamanandungan sing maayo, ang isa ka ginatawag naton balaan nga pagpangabuhi, kag ang isa diri amo ang di balaan o kung di Diyos no nga pagpangabuhi. Kag kung aton ususaon pagid si maayo, ang ini nga di nalang sa kasulatan nagatudlo man sa aton sang duwa ka sahi sang padulungan sang sininga pagpangabuhi. The product of these two kinds of lives or two kinds of people na makita naton diri kag naibaluan naton ang ginatawag naton diri pagukom kag subong man ang katagudilian kag ang ginatawag naton diri kabuhi nga walay katapusan. So amo ini ang masapuan naton sa sininga dinalan sang kasulatan diri. Makita naton ang ginatawag naton diri the godly person and the wicked person. Kag anong ginatawag naton diri pagpangabuhi? A fruitful and meaningful life. Sa pagkabahin ang Isaya, an empty and meaningless kind of life. And of course, the product, the consequence, the result, life everlasting. Ang Isaya ano? Death everlasting. So ari kun aton lang taon, kag pamalandungan aton sing maayo, ining pulong sa Ginoo, masapuan naton diri nga ang manugsalmo mismo, nga nagsulat sa sininga salmo diri, naga laragway sa aton sang isa kabulahan nga pagpangabuhi. Kag ano ini? Kung aton isasaon, ang una diri nga paglarawan sa pulong sa Ginoo, versikulo 1, natuhoy sa ginatawag naton diri, isa kabulahan nga tawo, amo ini makita naton diri, he refrains from the ungodly. Kung sa aton pa, ang isa kabulahan nga tawo, nagalikaw siya sa mga ginatawag naton diri, malauton. Wala siya nagapagigupod, wala siya nagabuilog, wala siya nagapangabuhi upod sa mga malauton. Now, aton ini anay, usisaon. No? Kay kung aton gili lang taon sa pulong sa Ginoo, wala ini nagapakita ang among sini. Kay ti sila'y malauton, kitaya, mga balaan, ti malagyo kita, gwa sa ila. Mapatindog kita dito sing aton niyang grupo sa putok-putokan sa bukid o kung manago kita sa kuiba o kung maubra kita monasteryo, hindi amo inang makita naton sa pulong sa Diyos.
kay kung lang taon naton gani sa pulong sa Ginoo ang tumuluo ano gani nagambal dira sa aton sa 1 kapitulo 17 ngayon.

Pala sing kahadlok ang iya nga isig kapariyo nga mga trabahador sa ato niya Diyos. Kag-ari siya, nagalikaw siya sa ila. So paano ini? Anong ba't silingon sang pulong dring nga likaw nga aton subong pagatunan? No, agud nga makita pagid naton. Una gid anay, lantaw naton dri no? Masapua naton nga ang ginhambal dri sa Biblia sa aton ining pulong dri nga ungodly, no? O kon ining pulong nga ungodly nga gin saysay sang pulong sang Dios aton. Amo ining pulong nga malauton nga gingamit sa aton driya sa aton yung ilunggo nga Biblia. Ining pulong gali bala nga ungodly. Wala ini nagapakita sang mga tao bala nga malaot nga kriminal, gapamatay, mga rapist o kon hold uppers dira, no? O kon ano padra nga mga tao, no? Kundi ining pulong gali nga ungodly. Ang but silingon sini people who does not have God or people who does not consider God in their lives. Magambal kita gali sa malauton sa pulong sa Ginoo, amo ini mga katawhan nga wala sing Dios, wala si Kristo sa ilang tagipusoon. Wala sila nagtuo kay Kristo bilang ilang nga manluwas ka Ginoo sa ilang kabuhi. Kang hindi lamang amo sina, magambal kita gali sa pulong nga malauton, nagatudlo ina gali sa aton sang mga katawhan nga wala naga patugsiling. Wala sila nagakonsiderar. Wala nila ginakabig, ginalantaw, ginatamod ang Diyos sa ilang kabuhi. So may posibilidad gali nga normal ini nga tao na nagapangabuhi sa normal nga pagpangabuhi. Apang ang kinalain lang diri kay wala niya ginakabig ang Diyos sa iyang kabuhi. Ayan, tawo ini nga yara sa matawag naton kasilingan naton. Ayan, katulad ini sa tawo nga yara upod naton sa trabaho naton o kun sa mga kilala naton. Mga normal ini nga mga tawo. Pero nangin malauton ini ang pagkabig sang Ginoo, sang pulong sang Dios sa aton kay ilagali nga nalipatan sa pagkabig sang Dios sa ilang kabuhi. Wala sang Dios sa ilang kabuhi. Wala nila ginakonsiderar ang Ginoo ayan sa ilang plano, sa ilang trabaho, sa ilang pagpangabuhi. Amon ikon aton ilang taon nagambal ang Biblia sa aton nga maglikaw kita sa sini nga mga tawo diri. Kon aton isusaon si maayong pulong sa Ginoo, may ara ina dra nga mga tatlo ka sets nga makita naton, 3 sets of 3. Ano ini? Ang una diri nga makita naton, masapuan naton, nagalakat. Ikaduwa, nagatindog. Ikatatlo, nagalingkod. Kagari pagid, ang ikaduwa diri nga ginatog naton, 3 sets of 3, laygay, dalanon, lingkuran. Na ikatatlo diri sa ginatog naton, 3 sets of 3 naton, malauton, makasasala, mayubiton. So ari kon aton lang taon ang ini, masapuan naton, kag kun aton ini susaon sa madason ni broadcast naton, ang isa ka butang nga makita naton nga may ara ina downward progression. May ara nga ginatog naton bala nagalain nga nagalain, nagapanaog nga nagapanaog. Una, nagalakat. Ikaduwa, nagtindog na siya, naguntat kag nagtindog. Ikatatlo, hindi lamang nagtindog siya, kundi nagpungko na siya, naglingkod. Una, nakabati lang siya sa laygay. Ikaduwa, naghimo na siya sa ginahimo sang ginatog na tondri, malauton. Kaya hindi lamang amon sina, naglingkod na siya. Kung sa ton pa, nangin, pinamatasan niya na ang ina nga butang. Kaya katatlo diri nga makitain na ton, isa kataw nga malauton. Kag hindi lamang amon sina, ang iyang panggawi, dra na tumakita nga nangin makasasala. Kag ang ikatatlo diri nga makita naton nangin mayubiton na siya sa Dios. Ano ba't silingon sini? Nangin rebuildi na siya sa Dios. So kun ato lang taon may ara nga mga ginatog naton downward progression nga makita naton diri. Kag maning aton pagatun-an sa madason nga pagtuon naton sa pulong sa Ginoo.
isa lang kabutang nga

kita naton sa pulong sa Ginoo nga masini. Do you want your life to be blessed, to be favored by God? Ang ginambal sa Biblia sa aton, you need to refrain from the ungodly, from the unrighteous people. You need to separate yourself from them. Upod, ikaw sa ila, pero wala ka nagapakig-upod sa ila. Yara ikaw sa tunga nila, pero hindi ikaw kabahin nila. Amo inang ginatudlo sa pulong sa Ginoo sa sininga pagtuon naton sa pulong sa Diyos. Kabay pang Ginoo, magapakaminising pulong atong ginpamladungan. Sa liwat, iniaw niyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo, magapakamaayo sa inyo.

Nag-intra ang kabugusan 342 ka aspiring drivers sa ikatatlong theoretical driving course o kung TDC nga ginhiwat adlaw sang Biyernes sa Banwasang Surala isip kabahin sang pagselebrar sang ika-63 nga founding anniversary kag ika-7 nga Sorbetobeda Ilognayan Festival.

Ginpahayag sang Iran sini nga Domingo nga determinado ini panalipdan o kung depensahan ang pungsudnon nga soberanya matapos ang panibag-o nga airstrike sang Estados Unidos sa pila ka pasilidad sang pag-monitor kag surveillance sang nabagatnan nga baybayon sang pungsod. Sa opisyal nga pahayag sang Iranian Foreign Ministry, ginkondinar sini ang pag-atake nga gintawag nila nga teroristang hukbo sang US nga gininsister nga ipadayon nila ang pagdepensa sa ila teritoryo batok sa bisan anuman nga pagsalakay. Samtang nagapabilin nga wala nag-ugyon ang ceasefire sa tunga sang giyera sa Middle East, samtang nagapadayo naman nga nagabasulanay ang Iran kag Amerika sa suno pa pagbayular sa nasambit nga kasugtanan. Andam naman si Foreign Minister Abbas Araghchi nga bisan anuman nga hangkat sa kontrol sang Iran sa Strait of Hormuz, magtugas ang mas grabing atensyon ilabi na nga may kasamtangan nga negosasyon para sa kalinong. Suno sa iya ang anuman nga hana sa pagpatuman sang separar nga kasugtanan, hindi suno sa kasamtangan nga memorandum of understanding nga magapalala lamang sang sitwasyon kag magtugas ang pagkadilatar sang liwat nga pagbukas sang Strait of Hormuz. Nagapanawagan naman si Araghchi sa tanan nga nalambigit sa kasugtanan nga magapabilin matinud anon sa kasugtanan kag padayon nga magsunod sa proseso. Nagapangabudlay subong ang mga rescuers sa Venezuela para mapangita pa ang iba ang pila ka mga survivors matapos ang pag-igo sang duha ka asud-asud nga linog. Yara na sa 1430 ang kumpirmado nga ginbawian sang kabuhi, kung sa diin masobra 50,000 pa katawo ang ginapangita. Ginalaga sa mga rescuer ang 72 hours nga survival window, rason nga nag-expectar sila nga mas makapangita pa sang mga survivors. Madumduman nga nag-igo ang asod-asod nga magnitude 7.2 kag 7.5 nga linog adlaw sang Miyerkules sa coastal area sang La Guardia. Ginpasalamatan naman ni Acting President Delcy Rodriguez ang nagkalain-lain nga pungsod sa pagpadala sang mga rescue groups para magbulig. Sa ulihi nga balita sa luwas sang pungsod, nadilatar ang madamo nga flight sa Heathrow kag Gatwick Airport sa London matapos ang makusog nga mga kilat. Suno sa air traffic control sang United Kingdom, masobra 900 ka mga inbound kag outbound flights sa nasambit nga airport ang nadilatar sang masobra 11 ka oras. Pila man ka flights ang na cancelar bangod sa nasambit ng mga kilat. Ginabusuhan sang mga o ang mga airport o ginabisuhan sang mga airport ang mga pasahero nga lantawon nila sang maayo ang schedule sang ila mga flights. Gina-expectar man nga makabalik na sa normal nga operasyon ang mga flight sa London. Amoy atong aton paunang mga impormasyon diri sa aton balitaan sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo. Tutok lang sa dugang pang mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang Jess sa 2 DXKI. KI Balita.